och grå. Bluesen gnager själen min, och dagen därpå. Det är sagt, jag fångat fulen som lägger ägg av guld.

Det går ett gammalt spår genom skogar täckta snö. Små droppar blod i vart spår har färgat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig.

Hon är honom, store smil. Vi håller lång profil. Husker du sa till mig, du är fin, men var det inte sant?

vill du komma ner till dalen och kära sin by? Voi voi, huken är om med lördagskvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.

0: dagskvällen blir fin. Lördagskvällen blir fin.
1: Hej, detta är Benny Boyko och du hör på Onkli Radio.

tätt och gråta. Tog man i en båt och skulle nu vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tåre våt. Mest icke moten, det finns nog en låt som kan få dig på fot. För är det nog låten är god, så är det att få folk på.

Du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. På Ontlig.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hej, det här är Sivert Höjm och du hör på Ordentlig Radio. Det är avväxling.
1: Was that somebody screaming?